0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker och jakten är igång. Hos Ålesund Simracing får du fart, spänning och intens konkurrens I splitter nya racing simulatorer. Känn vart gearskift, press bilen genom svingarna och jag den perfekta rundetiden. Med fem simulatorer kan vänner, familje eller kollegor konkurrera samtidigt. Perfekt för vänngänger, bursdagar, utryckningslag och teambuilding. En bana, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
4: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmessa I Sparbanken Møre Arena 25 till 27 september. Spar tusenvis av kronor på gode messetilbud som du kun får på Boligmessa denne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis feil. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minut. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minut.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. I morgon möter Norge Portugal på Ullevål stadion. Landslagschef Ståle Solbakken satsar på en jevn och tätt kamp, men inrömmer att Cristiano Ronaldo är farlig.
2: Visst han är på banan så är han the main man och vad ska vi säga målskåraren i laget. Han kommer att ha chanser i varenda kamp. Det gjorde han ju faktiskt. Han skårat väl 3 mål i VM också, så han är ju fortsatt farlig.
1: En man i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter en knivstikking i Sandvika. Pågripelsen skjedde i Oslo i går ettermiddag, skriver Budstikka. Det var 7. september. En gutt i 10-årene møtte opp på Bærum sykehus med stikkskader. Det ble funnet kokainspor på rundt 21% av 53 testede toaletter under energimessen i Stavanger. Arrangementet fant sted i slutten av august og samlet over 69 000 deltakere fra 92 land. Arrangøren ser alvorlig på saken, skriver Stavanger Aftenblad. Nordea følger Sparebank 1 Sør-Norge og setter opp renten på boliglån og innskudd. Det opplyser banken i en e-post til kundene i dag. Rentehevingen kommer etter at Norges Bank torsdag satte opp styringsrenten til 4,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Poesi idag presenteras av avfallskontainerna från Sundtrans. Klockan är 18.
1: Här är vignetterna. En elsparkesyklist är fraktad till sjukhus efter att ha kolliderat med en bil i Tromsø. Skadeomfanget är inte känt, men olyckan framstår allvarlig enligt politiet. De gör nu avhör av chauffören och vittner. Flygplatsen Catania på Sicilia är stängt för flygtrafik efter ett nytt utbrott från vulkanen Etna. Aske från vulkanen har dannat en utbrottssky som når 4 km höjd, enligt det italienska nyhetsbyrå ANSA. Ingenting har ändrat sig, det säger Manchester Citys styreledare Khaldun Al-Mubarak om klubbens brudd på Premier Leagues ekonomiska regler. Al-Mubarak säger styrets tillit och vilja till att bevisa klubbens urskill är lika stark som då saken startat. De neste ukene kan sigarer for millioner av kroner gå opp i røyk på grunn av nye regler, reporter Kristin Strand.
2: Innen 30. september må alle varelinjer i sortimentet være registrert hos norske myndigheter i henhold til EUs tobaksdirektiv. For sigarbutikken Sol Sigar innebærer dette 7,3 millioner kroner i registreringsgebyr. Formålet med rapporteringen er at norske myndigheter og EU skal ha en oppdatert oversikt og kontroll over innholdet i tobaksvarene som selges.
1: I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Kosta ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett rast prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.
2: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Høytor Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är vignetterna. USA:s president Donald Trump avvisar Irans förslag om en ukes vapenvila och genöppning av Hormuzstrædet. Bland Irans betingelser för förslaget var att USA måste upphäva sin blockade av iranska havner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum vill geninföra avgiftskuttet på drivstoff från 1 november och ut året. Ifølge Vedum betyder det att avgiften på både vanlig diesel och vanlig bensin reduceras med tillsammans 4,5 kronor per liter. 7 av 10 nordmenn brukar AI-chatbotter de siste 3 månedene, en ökning från 54% i fjor. Gledelig, det ser digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han mener ökt AI-bruk bidrar till högre produktivitet och mer värdeskapning. Professor Hilde Henriksen Våge har fått insyn i dokumenter från Terje Rød Larsens kjellerbod. Hun tror dokumentene kan vara från Oslo-prosessen på 1990-tallet.
2: Dokumentene ble funnet av Økokrim under etterforskning av Rød Larsens forbindelser til Jeffrey Epstein. De har tatt beslag i en av eskene, skriver Krono. Tidlig på 2000-tallet oppdaget Våge at sentrale dokumenter om Oslo-prosessen manglet, og har siden etterlyst dem, kritisert hemmeligholdet og krevd større innsyn.
1: Reporter Kristin Strand i studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Kul container!